Serbia. Leger Bilke di sektor kanan. Alexander Isak harus mundur ke belakang dia, bantu pertahanan kali ini. Belakang lagi langsung kepada Trupas, pada sang penjaga gawang, Jeter Storm. Pendek kepada Lindelof dia.